ネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション、コネクション

2046全ての乗客の目的はただ一つ、なくした記憶を見つけるため。なぜなら2046では何も変わらないから。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきたやつな。

誰かが2046から出ようとしたらどれぐらいの時間がかかるんだろう。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。すごく寂しくなって。